0: Shangge nga khaba kyebche, chamcha chiga la kye tanpe,
1: ah. Ah, si, chamcha chiga jindru midru sun shogri. Kila, kira mesi chi nindob namriwa. Ta genyu shu san meba, kira lulu chi gunga sori emrita.
0: Nga re chun ta dosti dungu yu, nga dung kha na la tabuto tsazu u chi lege che debi. Lubu du nye su gyam na kar che uyu me hakom me duwa.
1: Ale.
0: Sita jinsha, geji yu na kardu shue ta. Nga ne sui mangu chay nyu la, taga nang shi nyam nyu yu.
1: Ha, nye kirang gandhi shue chu. Kirang yin yi kandhi sendu yu. Yam ni nye cai ro shu. Nye ngo shi na ya ga chan si shi nye chu. Di na la cha kin kari yin ne du.
0: Nga dom sui lu chi shi nye shi turi sang mu duwe.
1: Tin chay ruwa, nye kirang da ro shu. Les, kirang ge si si na da.
0: Ta jinsha jinsha, nga sem su dam huo.
1: Nye sem su dang me. Zora di nye amlaa kong gabri rawa top shirachi tando gabri gyo mango yori.
0: Di su shenchi jita ribe a?
1: Shenchi riba. Nye amlaa kong gi shenchi chisho di nye amlaa kong pyudu shungu shori.
0: Shi. Yine. Nye gyum sen hako masong. Kong tu gubu mo chuya nye yin yi kar chebi na.
1: Di yong, nye amla kong ge tu ne nye bala chen shu zan ri.
0: Nye shen su. Tag ri, sem ne meb da chen pa che si mebe, mi ko pa yo ri.
1: Gela, ngo shin da yag chesi de kirangge sis nanda.
2: Zhen xiao la xiao bu de li.
1: Oh, xiao bu de li.
2: Wo zai, zhu zhen la.
1: Xiao meng.
2: Da da kirang che jie, cha ra xin nanda xiu yi.
1: Ah, le ke le, xue da.
2: Nie bing qi bu qi, ju feng la zai bo li zhong da zi zha xiu ni de ge sa. Lu bu fang la xiu nie di, bu guo tong nian bu xi la yu bu zha.
1: 기란다콘 카바나 세브셰 신문도
2: 알레스 파자나 주진 샤라 전 기란 테시 요
3: 고순 제단다 탑주체 던도 봉지단 터난 제국이
2: 야야 주진 샤라
3: 주진 샤리미 장카자연 봐
1: 어 로지 방시 딘제스리 나서 초대 제경 되네기 레로지 바이샤오멍지 Moranga bugu kinsu de lakse bolu lop sen son du du sigi sa. Nye kinsu de lomu du ya ga cha gi nianba yu ba ha kugu yu. Di ga la bugu di ce shi da che kanda nye shen mu su. Bugu de lop chung che ga da ya la rogba che tu zho yu na me na gi shi ga yu bi.
2: Zhig zhi. Di da zhig zhi. Nian bugu jie shi ga gu shi da.
1: Yong a, nye tanda ra bugu jie shi ranga lak to ka ba gang gu.
3: Le da jie ren xia, guanda nim do ka la sa zho.
1: 뭐고 nga toos ne tondo lege yu.
3: Mari, rang kala saa tu zu le sunga, di...
1: Nga ngu ne kala sunga me, nye bugu je shi rang ge kaba gan lu gu saa, rang ge das chiro chi a. Che na nga nye le zhu yin da.
3: Gu da, rang rungu ngang zui lab zhang yong ya tenmu tang gu ri, tuan da di chi gu...
1: Si, nga ngu ne ka kyang bu shibu shu, ken su rogu mang si chiro, ke yo mari, bugu cha jing sen shi lun du nu zhi ba, 세시마르는 뭐 뒤에 줘봐.
2: 야, 조린샤라.
3: 잔디.
2: 제라 주제 태다.
1: 매매. 제마 토유.
2: 야, 조린샤라. 씨, 수란. 조린샤라 주녜디. 문에 뒤균에 녀도든 데르베.
3: 국수수 쇼리.

dawa thangpo ro sai han ba yi chang yum chue ze she shi du jun ge yan yun sim ji yue ka jian la mi ka jie yue bei zang bu de le tu li gen zang bu xie se ji yue jing huo bi xing jian ta nang su ran yun jun ki cham jie zang bu xi yi bo ma se hua bei yi zang bu qi xue ni bu de luan he zang bu yi jun kong shi tan da ka do ne de du zang bu ni ni 看个几度就先别追前行的着立根写吧你所归给能图加脚苦头归退隐长而且为能写起秋为演员起行动能孙秀扛也没别那么行文行他过了几月才归脚前这么下巴的着 唐藏给秋 캬원이 뚱뚱도 쇼시게 예덥사비 능린토 저지오 포딩 집에 급수 신의 최소기 냠나 첨부식 뭐지 사이한바이 르 체주 법제 하오밍 앞경 앞주 예유마도 심지 매주 로데르 렁규르 치제 하오미 체동 숨지 계주 하삼 심기 유에비 디더비 넘시 오 지신 이케 차라 용카보 유에 토리 건니 사이한 바루 로시부 상원 수 규미 제베 교주 체시시 디게 지신 원에 주나 초디 하장키 자체부 인시 로시부 파르잠 히제베 초에 신동 직만 부시라 계산라 참베 쿠류 고된 토비 추난도 팀싱 소이 주기 버디 자우베 죽중자 제니 퇴외토 세웨이 덥시 세와니 로규르 준신 시기마타 중국의 창조수 캡지 친구이 토리 근기 춘잠타 초기 강사라 세웨 동부 통주 유바타 관조 십시도 계여징 소도야 재미나 소유 태양 춘잠기 세외 동부남 무세 퇴비 종어 유바타 춘안기 세외 동부니 동전 초탄 자와라 신도남 루루토 계유바만세 고 춘안도 고르네 대유 준신디 동제니 코르토 로다라 예답 사바 계자를 연구 유바타 렌실 덴베 추람키 나 제기 신선라 미국 뷰라우에 코리오식 과된 제휴 세웨 동부의 캡주토 토제 메니 슐하잠키 예습 장마기 유진 예습 장마니 동진 준신기 콘도 인신 퇴균 지르다 미주행의 연연 승기 예습 장마디 뷰레기 내서 덕송 제디 장부의 과된 제배 렌시를 롱수 주기 유배 과바 동진 시도 계좌를 토바 총유 동부디 년장도 유배 예습 장마디야 전신 현초다 도나 무세 퇴비 치워유 디규기 신도남 초의 수주 워도 예덕 후보를 계디 수입하 펑제 민자와 차유 원장 급리 초의 경의 괴자야 쪽의 유티 뒤인신부 자와 추난도 방원래 깜보로 교류 유해진 디니 찬론 추의기 뇌동시 제라 정중 감기 춘이 지경시 다와 순배 당고로 캬괴 담배 장부 슈르구 초바타 송부터 송부 장조기 준신 타 뉴스를 뷰티 칭리남 기도기 빼 발신배냐나 티다 나 세 용수 캐비 조타 준신남 정중이 예수추 구미니 구규 초수 교도 조신예 강진 법에지 사이한 바라
ngukar ki nasa shi lupi yore. Loma saabe shingdo nam kankya chwe ngwe se chi le tue. Lo yuru tengshin ki serdo ta. Shing kaburu ki jangdo. Shing takbe kardo je penzu nyo je ngang cha yuebe. Dini saihan bayi gundu ki mingse zanjong shi lo kyuri. Kanto menzho we wao tu, shingri sosu gizar ki kejyo gyan chagame. Kangar ki tongbe kuen di ru. Yobo gamshin ki sungye kanka tingdu chochi yuebe. Dini rimu kebe birzele chongbe rizhu rimu shikta. Nisumachi. Junxing dini, sanen digar rengchung du kebe dongshin junxing ki chenxi giba ta. Namxi chamo ta, qe long chue tu chue tuyun toba chung yue jing. Jirdan nima ra chok di, chung jam ki kensei kue tu calon yung yue. Yobo gamxin rikso ki, sai han ba na zi chue tu rengchung ki dongshin junxing guanbe dongsha guan toba chung yue ba le. Sanin dike genga mala ngaru we tuku tsangdo jokyo ro legi kejian piyo. Tedan chawara, rengchung ki gezara tobe dongshin junxing ki chesu tatong xing darpa garbo ya yu. Xing darpa garbo ni gezara yoba ta camzho rengxing qingpo yuebe saiyan bayi chusu kansara kebyo. Nyinxin ki qiba zikrim chue tu, dagwe nungci ta, nyinxin nungci du yuebe. Xingdi dongbu garjam denba xe cha yue. Rengju ngang gezar chungwe wang ki, dagwa garbu chungboro rinba darja ki kurim kangya me jing. Kwanzui loma sawe xingi yedabli, saihan bayi na chue tu, mikse ki zi namxik ngam shu su chun yue. Latsir ki jebu serdo jenshi yuebe kankya chwe nguen se chile tue. Sakyu xienpo ta changar go tobe latsir ki zawara. Gengwen chamun shukien po di. Dengyu nam, zando ki sakyu nam saja su ne tobe yogu yuebar den. Sakyu nam shingri gezar la zambi sakyu xienpo shigla kyogu yuebashi. Tele sanen dira. Zixin pie jie ni sakyu xindu dongwa wei tablam saba xik cunye tupi. Gwendu su, lo yuru junxin la lo me jengyu ye che ta qe nyungdu qinbe genki. Yega nam kamsir do la kyuru yueba ta. Lo ma pyonjian sa ni ru we ji qe chao wei do zhen chun chun ye che tupi yueba ta. Teda kangjara chobe gyurim chwe tu gagze nyuba tuyengen ki shengzi la gyur di. Saihan bayi chachu bwab gyuro shukien tepki yu. Dige lu gyuru tengxin ki nagli ni mitabla dieni chobashi yinbe. Chechon cha nyomsi chetara ya jibushi yu. Kang garbu ramde wo. Min namla dini shubayu dengki rimu minro nyambe chona xie kya dersi bashi. Kaangi saihan bala mikse ki zanjong si chundi. Junxin ki kejyo budu tuyengyo ro shongde tup yu bata. Te ring, xingri minro we wang ki sobda ya minro wa yuebe. Rechu zixin ki rengchung namba nyam gawa shik nguen somdu chun yue la. Tiwen dini saihan bayi rengchung kienkham ki mikse kyechu tiya shi. Ndikarani, zhongge ngakun ne chechu yinbi, tsontram ki cheburu shi yin shing.
mula mu yu ki cheri le chubi che yu ni hojo su yonzhu yubba dar nursi che yu. Dida kanyi ne te ci, bo hai kujie ding tu rinjie nubi chakien daba ta ni su ma chi. Serto chonjam gigab rinbe rengjung sungyeb ku ni. Hobi xing jian, chang li zong hi bo hai chonjam du ne yue jing, gya yun la ji qin chi sumzam simgi yu. Sungyeb ku gong su, gamzu nyam ne yin xing, chonjam ki che boro ta, xi hu damra penzun zhe yue bi. Sa jie che yi mingse jian si yu ba kani xin, so jia ta zi xin ri gya, pui sum su yu.